0: ήταν δεύε δε γερουρέρα μοσχεύε. Ουπέμαρο εστέρο μποχοβάι χαχεί. Αχω πτύρα μόμπα επονά ρέιρε νοντέπε. Χωμε εστέρα μοσχεύε μπα εγερουρέ. Εγιου γεβίνα κο ένο αμάντιβε. Ρε καρουχανουά κο άπε. Χα ουπέρο αμόμπε ούταν δεύε. Χα εστέρ ομποσάκο ήκαρου γουασού. Αμβουέ άρα πέγουανα.
1: Ουπέ άρα ο πάβο καρου γουασού. Αμάν όβε αιτρεί βακουέ ονσέμβο ρέινα εστέραρόγαουε. Χακατου αμάν ο χεσάβο μαρδοκέωπε παλάσιον κεμπούπε αδεί νόνια καϊντύι χάχενονδέπε ομόμπα εουασουχανουάσουπε υποσιωτερεί. Ουπέραμο ο γιαποκάπετεί υβυρά γιουβυχά ομόσα εγωχανουάουπέπε μαρδοκέωπε.
2: Ο γιεχούπετεί μπαε ονιμό αύβα. La Biblia je iñan debe. Upe pujare, karu wasurire karai rey, daikatuiba ekwe oke. Upe mano ojerure, oye weru hangwa shupe aranduka, oye jaijape opaitemba e tuishaba oye juba wibe. Persia reta wasupe. Honye moñe evo reype, oye jujikwai oye jaiba ekwe mardokeo, omba emombe ujape, nyepu añemi oiba oye yuka hangwa rey, Jerjes. Tera asuerope. Cara y rey oñeporandu. Baisha guañe momba e guasupa. Teramba e iponabapa. Oye ya poraca e mardoque oreje. Genbi guay ombojobay. Ba e bete doye ya poiba e cuejese. Upe ya bete aman oike ba e cue omombe ujangua cara y reype. Omosa ingo seja mardoqueope. Upe ubira ye yubija oye ya poba e cuepe. Aman oñe embove. Cara y rey je y chupe. Ba epa oye ya povana peco imba e rey o momba e guasuseba. Aman o imo a chupe rey o momba e guasuseja. Ombo jovai. Cuimba e rey o momba e guasuseba pe. Toye huerupe vestidura real cara y rey o mondeba. Ja caballu rey o ipuruba e cue. Ja toñe moi iñacane pe corona real. Aveín burubishá karai rey, oyero viajá, towerajá pe caballú tabarupi, ja tosapukai genondepe. Peixo yeyapó umiku imbaerje, rey ombotuisha sebape.
0: Pua, eketerejo, je y rey amampe. Upe ereja weishaite eyapó mardoque oreje, ja eniko oguapuyebi palacio no queme. Ani kenere ya popai umimba e ereba ekwe. Aman ojomante hao ya popaite he iha weisha hao era jamar dokeope opaite taperupe hao sapukai upe kuevo. Peisha ye ya po umiku imba ereje rey omotu isha sebape. Ko amba erire mar dokeo ho ye goñe moi palacio no keme. Ha amankatu oñani ojobo jogape. Oñiñandu baietere ije miandupe. Upeikatu o uma cara y rey en biguaycuera, uera jajauma chupe caruguazú, reina Esther, o mozaco iba y cuepe.
1: O parire ye caru, cara y rey, o porandu yeu Estherpe. Ba epa, nemba eyerure. Uperamo reina Esther, o mbojobay jajei. Cara y rey. Ajupetenamo ba eponanere nondepe. Ha rey oipotánamo, ayeruren debe serecove ha seretanguare covere. Oíningo, cuatiaje y jape, seretangua o manombata ha. Rey asuero porandu esterpe, maba pico oyapuca upemba e, moho oí, estero mbojobay. Dosa eiva seretanguare genico. Cote cove ñaña amam. Uperamo amam. Doi cuai vacue mba epa oyapota rey ja reina Esther arenondepe.
2: Carai rey upe mano jei upe cuimba e oñe bueno jejangua genondewi. Ja toñe moza ingo chupe ubira yubija ja e oyapoca vacue mardoqueo peguara. Upe y reina Esther oyerure reipe oja y jangua ambue cuatin. Cara y rey omopona upeba, jaonse ambue kuatia jai, oinjame terakuera rei sello rupi.

0: porá tabare yapóningo opaitemba embove eñembo'e ha emombe'u ñande jarapene remiandu avei upe ojehuvahína. Ikatúramo reñembo'e nde rogaygua ndive upe mba'e nde py'apýva rehe iporãvetantema. Ñande jára nepytyvõta, omyasakáta ndéve upe rejapova'erã. Ome'ẽta ndéve arandu, avei omoĩta ndepype py'aguapy rejeruréramo chupe. Aníkena rejapura, eheja ñande jára tomohenda ha'e oipotaháicha. Aníke nderesarái, ha'e oguerekoha peteĩ propósito peteĩteíme g̃uarã. Upe propósito ñande jára oguerekova'ekue Ester rekovépe g̃uarãniko oipytyvõ hetaygua'pe anitei omanomba. Orerendujára, ejeporeka mba'e propósito pa ñande jára oguereko nderekovépe g̃uarã. Mba'épa ha'e ojapose nderekove rupive. Ejerovia hese ha ehejáta nesãmbyhy. Emoĩ nderekove ipópe.
1: Orerendujára, orarabo páma ha rohomanteva'erã. Orereikuaaseterei ndehegui. Ehaimína ha emombe'u orere mba'éichapa og̃uahẽ ndéve ko tembiapo. Ehendu oredirección ikatúramo ehai kuatia rehe. Ehendumi correo electrónico ha'e paraguay@transmundial.org. Correo postal ha'e casilla de correo 166 Asunción, Paraguay. Ikatu emoñe'ẽ tenda oĩva internetpe ha'e va www.proyectoana.org ha Facebookpe Proyecto Ana Rehegua. Ñande jára oipotáma guive, ambue árape, ñajojuhujevýta, ñande jára tanderovasa,
2: taupéicha.